0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein!

0: Bare stein.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Elverum bil, det Nordlig Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
5: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
5: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
6: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
7: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja, det jeg som
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Elverumbil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverumbil.
3: Elverumbil.
4: Kenda dekkmerke som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september, klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hva syns du? Romslig og bra familiebilett dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke I Vinje I Telemark I går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom statens veivesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket I går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak I Kvendalsveien I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann I 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes I går. Mannen ble målt til 118 km I timen I en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenklet forelegg for fartsovertredelser under kontrollen I går.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Mandag, morgenblus, Stein Ove Berg. Uke 39 har det jammen blitt, så endelig morgen på lufta igjen. Bjørn Martin Brandes I studio fram mot 10. Det skal handle om jakta som drar I gang nå, for jaktradion fast utstyr for mange jegere, men ikke alle kanalene lovlige å bruke. Vi skal prate med Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hva jegerne må passe på før jakta starter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Sienna Spiro og Great Expectation. In my head.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Pappa,
8: ja?
7: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
8: Ja, ja, ja, klart det.
7: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
8: Det går fint.
9: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
10: Elverum Bil.
11: Hei, det Rune igjen.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Radio Bingo her på kanalen i morgen kveld, der det hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla. For personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus, her det finstas, rød løper og høye glass, og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elrum Kulturhus byr på vitenskittshow med Dennis og Stian på torsdag, eksplosivt morsomt og kaotisk vitenskittshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsertopplevelse i mange sjangere i Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke er Hedmarken Symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert i Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus søndag klokka 18.

0: Det jo altså, gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innledninger som nå på jakt og skal på jakt senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør, og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio, hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de må passe på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge, og det handler om at det har et sånn såkalt C-merke, så det jo en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene, men selv om utstyr I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa, så man I tillegg passe på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt rikt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen som hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med C-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så C-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvensen.
2: Ja, det sa Espen Slette I NKOM. Reporter var Hege Hagaløkken. Så til Chris Holsten. Det her Slå, hjertet slå.

Slå, hjerte, slå, det var Chris Holsten det. En mann I 30 år har mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I Åmot I går morges. Semitraileren som var lastet med fisk krysset motgående kjørefelt før den kjørte av veien og inn I et tre. Føreren ble undersøkt av helsepersonell og var uskadd. Politiet har opprettet sak og altså beslaglagt førekortet til mannen. Du får lokale nyheter etter Adele. Dette Chasing Pavements.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Til helgen arrangeres det stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Både hverdagsklær, vogner, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor.

0: hallen.
1: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elvesalen.
0: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand I lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og neste utfordring blir Køppens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag, som du kan høre direkte her I Elverums radioen. Soppsesongen godt I gang, og nå det særlig steinsoppen som kan plukkes. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper at flere tar I bruk sopp I maten. Gjerne steinsopp, for den kan blant annet bli en veldig god burger, sier han.
3: Det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp I Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverum får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Smør på Stelsjevik, det Frode.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå.
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
10: Alle de som elsker gul Gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
11: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
12: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
13: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Nothing Feels Better og Ola Reistad. Så en titt I politiloggen. En lokal mann I 20-årene siktet for ruskjøring I Stange, ble stanset I går formiddag. Fremsto rusa og hadde ikke gyldig førekort. Mannen ble fremstilt for lege og politiet oppretter sak. En mann I 30-årene har mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I går morges. Vogntoget krysset motgående kjørefelt og traff et tre. Føreren uskadd. En mann I 20-årene har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen I en skilte 80-sone på E16 ved Fagernes I går. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 andre fartsbøter. Og nødetatene rykket I går kveld ut til røykutvikling ved et asylmottak I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og det viste at det ikke var noen brann på stedet.

0: Elverum håndball vinner komfortabelt 32-24 over Kristiansand lørdag ettermiddag. Banens beste, det ble Henrik Ibsen. Henrik, gratulerer som banens beste.
1: Takk, ja, det var gøy det. Det ordnet seg til slutt.
0: Det ordnet seg til slutt, og for noen fantastiske redninger du hadde i første omgang.
1: Takk. Så, nei, det bra, det så bra ut, for det føltes ganske bra en periode her, så ja, nei. De henger seg på mot slutten av første, men så rister vi hjem av, så det veldig godt.
0: Og vi vinner altså med 8 mål. Vi leder med det meste med 10. Hvordan vil du oppsummere kampen?
1: Jeg synes vi gode over flere antall minutter nå enn vi har vært tidligere. Vi har på en måte... Folk laget holdt følge i 40 minutter før vi så knekket dem av. Jeg føler vi gjør det litt tidligere i dag. Samtidig som vi gjør en del tekniske og bommer en del og sånn, så... Ja, men nei, over hele linja litt bedre enn tidligere.
0: Hva synes du om forsvaret i dag? Får du god hjelp?
1: Får veldig god hjelp. Så det blir en del redninger i dag, men det kunne gjerne vært flere også, for jeg får gode forutsetninger.
0: Ja, men vi slipper inn bare 24 mål. Det er jo veldig bra.
1: Ja, det er det. Så hvis vi holder på nivå her fremover, så blir det bra.
0: Kampens toppskårer, det ble deg, Kevin Gulliksen. Gratulerer med toppskårer.
2: Jo, oh, takk. Det er poenget som er viktigst, da.
0: Ja, det er poenget som er viktigst, men hvordan vil du oppsummere kampen?
2: Jeg synes det en fin kamp. Jeg synes vi profesjonelle i 60 minutter. Løser egentlig de oppgavene som kommer greit, og blir litt sånn... Vi blir presset til å være fokusert gjennom hele kampen. Så var det noe vi ønsket i dag, å vise oss litt fram for hjemmepublikummet.
0: Ja, for det går langt imellom hver hjemmekamp da.
2: Ja, det er det. Jeg vet ikke når neste er, men vi har vel i hvert fall 2 bortebane, så sånn er det jo.
0: Men du, 10 mål. Hvordan er dommen for å si, egen innsats i dag?
2: Det er vel godkjent, tenker jeg. Det er ikke så ofte. Morsomt er kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men i dag følte jeg bare god flow og bare... Ja, satt hver ball.
0: Og det er jo noe som er viktig i forhold til å ha med seg inn i neste kamp.
2: Absolutt, den kommer allerede på onsdag, så det er bare å være fokusert og tenke en ny kamp med en gang.
0: Ja, for da er det cup, åttedelsfinale mot Fjellhammer i Fjellhammer Arena. Vinn eller forsvinn?
2: Ja, altså, vi fikk 2 tøffe kamper der i fjor, så i slutspillet da. Men det er en tøff oppgave som venter.
0: Hva synes du om dømmingen i kveldens kamp?
2: Nei, altså, de legger en list, så må vi forholde oss til den. Selv om vi nok er nok uenige i en del av det, men vi kunne også taklet det bedre.
0: Ja, for det også var, du nevnte, press på å holde fokus. Det var vel kanskje et av de momentene som presset på for at dere ikke skulle holde fokus?
2: Ja, absolutt. Vi føler vi får noen billige 2-minutter og enkle tekniske feil eller angrepsfeil imot, så... Det gjør at vi mister ikke flowen. Jeg synes vi gjør det godt, men det setter oss litt på prøve, det gjør det.
0: Gratulerer med 2 poeng.
2: Takk.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetatene rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skiltet 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenklet forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

for alltid type ting. Det var Emma Steinbakken du hørte her. God mandag, 21. september. Endelig morgen på lufta fram mot 10. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Sykkelby-samarbeidet I innlandet fortsetter I 4 nye år, og vi skal prate med Stig Floberghagen I fylkeskommunen om hvordan de skal få flere innledninger til å velge sykkelen året rundt. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Eric Clapton og My Father's Eyes.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
9: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
10: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Radio Bingo her på kanalen I morgen kveld. Det det hver tirsdag klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla. For personer med utviklingshemming I Hamar Kulturhus. Her det finstas, rød løper og høye glass. Og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elverum Kulturhus byr på vitenskitshow med Dennis og Stian på torsdag. Eksplosivt morsomt og kaotisk vitenshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer I et fyrverkeri av en konsertopplevelse I mange sjangere I Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke Hedmarken Symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert I Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus søndag klokka 18.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et trepartssamarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyene jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innan å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommunene om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkerne?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.
2: Ja, det sa Stig Floberghagen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Mikael.

Mika og Big Girl, You Are Beautiful. Om du skal ut med toget I dag, så bør du passe på om det går eller ikke på grunn av togstreiken. Nå oversikten til Vy oppdatert for både mandag og tirsdag. I dag så det 12 avganger på Kongsvingerbanen som blir

0: come over right.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
2: Til helgen arrangeres det stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Både hverdagsklær, vogner, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor hallen.
3: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting I hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elverumshallen.
2: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand I lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
4: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
2: Og neste utfordring blir Køppens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag, som du kan høre direkte her I Elverumsradioen. Soppsesongen godt I gang, og nå det særlig steinsoppen som kan plukkes. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper at flere tar I bruk sopp I maten. Gjerne steinsopp.

0: for den kan blant annet bli en veldig god burger, sier han.
1: Det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp I Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverum får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, skal du få!
13: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball vant lørdag ettermiddag 32-24 over Kristiansand I en kamp der Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere viktige redninger. Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I sluttspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
1: Elverum fotball slo kraftig tilbake etter et tungt tap og NM-exit I forrige uke. Lørdag vant Elverum 4-1 mot Rælingen I Norsk Tipping-ligaen, det melder Østlendingen. Nelsinho leverte den første skåringen for hjemmelaget etter 34 minutter, før Ola Sveen Bolvik og Vladimir Kames økte til 3-0 tidlig I andre omgang. Bolvik satte inn sitt andre for dagen og Elverums fjerde mål før Rælingen fikk et trøstemål mot slutten. Etter seieren ligger Elverum fortsatt på andreplass I avdelingen, 6 poeng bak serieleder Lillehammer som slo Bjørklangen 7-1. Supporterklubben Taigan tar nå grep I Terningen Arena og innfører forbud mot tuter og gasshorn under Elverum håndballs hjemmekamper, det melder Østlendingen. Målet å senke støynivået og tiltrekke et bredere publikum, samtidig som man ønsker mer sang og klapping fra tribunen. Ifølge Taigan-sjef Torgeir Østlendingen har det kommet klager fra både publikum og egne medlemmer på de høylytte blåseinstrumentene. Dersom du har et sportstips til oss I Elverumsradioen, så kontakt oss gjerne på en e-post. Du benytter adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Helga 26. og 27. september så det nok en gang klart for stort bruktsalg av barneklær og utstyr i Elverumshallen. Kari Brohjem, du styremedlem i bruktsalg, barneklær og utstyr her i Elverum, og fortell, ja, den helgen, da det vel bare å møte opp i Elverumshallen?
1: Ja, da det bare å møte opp. Da fyller vi Elverumshallen til randen av både høst- og vinterutstyr, leker, ja, alt du kan tenke deg til barn og ungdom.
0: Nå det slik at dere har holdt på en ganske lang stund. Hvordan det å ta fatt på nok en runde med bruktsalg?
1: Det jo gøy, men nå vi merker at vi blir jo bare mer og mer rutinerte da. Så det går jo, vi vet liksom hva som skal gjøres og når vi må gjøre da og da, ja.
0: Nå det høstsalget, og det muligheter for selvsagt å komme og gjøre et varp, men hva slags utstyr og sånt finner man inne i Elverumshallen den helgen 26. og 27.
1: Da finner vi alt fra hverdagsklær, vi finner vogner, bilstoler, yttertøy, leker, bamser, bøker, spill.
0: Det har jo hatt en slags eventyrlig utvikling i de siste årene med salgsrekorder på salgsrekorder. Hvordan tror du det blir gående for helgen 26. og 27?
1: Nei, det vanskelig å si, men vi ser jo ofte at høstvarer koster litt mer. Ja, at vi ser jo at ofte det litt økning fra vår til høst, men nå hadde vi en veldig bra økning i vår, så det spørs da.
0: men det går for ny rekord.
1: Ja da, det gjør vel det.
0: Og det fine her jo at deler av salgsummen går jo til barn og unge ved sykehuset Innlandet avdeling Elverum.
1: Ja, det stemmer. 20% går dit, så da kjøper vi inn leker eller det de vil ønske, men som skal da, ja, premier, men det skal gå til barn og unge.
0: Men det kan gi til en anstendig sum til sykehuset nå?
1: Ja, det bikk jo en million, og vi har et prosjekt gående også, for jeg har lyst til å gjøre litt ute der, så vi har liksom et prosjekt som går litt ved siden av oss, ja.
0: Ok, hva det for noe?
1: Nei, vi skal ikke si så mye om det enda, men vi har jo gått ut litt med at vi har lyst til å gjøre noe med terrassen ved barneavdelingen der.
0: I vårets salg så hadde dere jo et sykkeltelt utenfor Elverumshallen. Jeg skjønner at det tar dere med dere inn i høstsalget, men videreutvikler det lite grann.
1: Ja, det gjør vi. Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elverumshallen.
0: Ja, hva tenker du nå da om selve salget som allerede nå til helgen 26. og 27. altså? Er dere klare?
1: Ja, det stemmer. Ja, vi har vel så å si alt under kontroll. Vi må bygge litt til det der vinterteltet. Vi må ha noe oppbevaring til ski og sånn. Så der har de begynt å tegne litt og må få det i gang. Det vel der vi litt på etterskudd, eller så alt egentlig klart.
0: Og det var jo litt ekstra feiring da dere i vår hadde brukt salg. Da var dere 10 år. Blir det noe slik feiring også nå i høstens utsalg?
1: Ikke noe sånn stort, men vi skal i hvert fall ha... Jeg vet at snømonstret kommer og tar seg noen turer på lørdagen og på søndagen. Så det kan jo hende, og så skal vi ha en konkurranse som skal gå over hele helgen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
5: Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
9: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
10: Stein, bare stein.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Blondes med Hot Air Balloon i endelig morgen. God mandag. Bjørn Martin Brandet i studio i noen timer til, fram mot 10 den morgenen her. Jaktradioen fast utstyr for mange jegere, men ikke alle kanalene lovlige å bruke. Vi skal prate med Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hva jegere må passe på før jakta starter, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter Dirilos som kommer her, rett og slett livet.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
7: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den 7-setteren vi.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
9: Bil. Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
10: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæser.
12: Bærbar blæser.
11: Bærbar blæser.
12: Blæser.
11: Blæser. Bærbar blæser. Bærbar blæser.
12: Blæs,
11: blæs, blæs.
12: Blæs, blæs, blæs.
10: Velblåst.
13: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
14: Radio Bingo her på kanalen I morgen kveld, det det hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla. For personer med utviklingshemming I Hamar Kulturhus det finstas, rød løper og høye glass, og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elverum Kulturhus byr på vitenskitshow med Dennis og Stian på torsdag, eksplosivt morsomt og kaotisk vitenshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer I et fyrverkeri av en konsertopplevelse I mange sjangere I Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke Hedmarken Symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert I Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus søndag klokka 18.

0: Det er jo altså, gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innlendinger som nå på jakt og skal på jakt senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør, og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio, hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de må passe på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge, og det handler om at det har et sånn såkalt C-merke, så det jo en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene, men selv om utstyr I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa, så man I tillegg passe på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det jo stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt rikt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge, og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen liksom, hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke I Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med C-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så C-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvensen.
2: Ja, det sa Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Sivert Høyem, du hører Moon Landing.

Moonlanding, Sivert Høyen. En lokal mann I 20-årene siktet for ruskjøring I Stangen. Politiet fikk I går formiddag melding om en bilist ved Circle K innlandsporten som fremstod ruset. Bilen ble senere finnet og stanset I Stange sentrum. Føreren fremstod ruset og hadde heller ikke gyldig førekort. Mannen ble fremstilt for lege for bevissikring, og politiet har opprettet

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Til helgen arrangeres det stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Både hverdagsklær, vogner, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor hallen.
2: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting I hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elverumshallen.
1: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand I lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
3: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
1: Og neste utfordring blir cupens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag, som du kan høre direkte her I Elverumsradioen.

0: Soppsesongen godt I gang, og nå det særlig steinsoppen som kan plukkes. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper at flere tar I bruk sopp I maten. Gjerne steinsopp, for den kan blant annet bli en veldig god burger, sier han.
1: Det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp I Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverum får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
10: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
11: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
12: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Walk like an Egyptian, det var The Bangles. Så en titt I politiloggen. En lokal mann I 20-årene siktet for ruskjøring I Stange, ble stanset I går formiddag. Fremsto rusa og hadde ikke gyldig førekort. Mannen ble fremstilt for lege og politiet oppretter sak. En mann I 30-årene har mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I går morges. Vogntoget krysset motgående kjørefelt og traff et tre. Føreren uskadd. En mann I 20-årene har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen I en skilte 80-sone på E16 ved Fagernes I går. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 andre fartsbøter. Og nødetaten rykket I går kveld ut til røykutvikling ved et asylmottak I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fikk rast kontroll, og det viste at det ikke var noen brann på.

0: Elverum håndball vinner komfortabelt 32-24 over Kristiansand lørdag ettermiddag. Banens beste, det ble Henrik Ibsen. Henrik, gratulerer som banens beste.
1: Takk skal du ha. Det var gøy det. Det ordnet seg til slutt.
0: Og for noen fantastiske redninger du hadde i første omgang.
1: Takk. Så, nei, det er bra det så bra ut, for det føltes ganske bra en periode der. Så, ja, nei. De henger seg på mot slutten av første, men så rister vi hjem av, så det er veldig godt.
0: Og vi vinner altså med 8 mål. Vi leder med det meste med 10. Hvordan vil du oppsummere kampen?
1: Jeg synes vi er gode over flere antall minutter nå enn vi har vært tidligere. Vi har på en måte... Folk laget holdt følge i 40 minutter før vi så knekket dem av. Jeg føler vi gjør det litt tidligere i dag. Samtidig som vi gjør en del tekniske og bommer en del og sånn. Så... Ja, men nei, over hele linja litt bedre enn tidligere.
0: Hva synes du om forsvaret i dag? Får du god hjelp?
1: Får veldig god hjelp. Så det blir en del redninger i dag, men det kunne gjerne vært flere også, for jeg får gode forutsetninger.
0: Ja, men vi slipper inn bare 24 mål. Det er jo veldig bra.
1: Ja, det er det. Så hvis vi holder på nivå her fremover, så blir det bra.
0: Kampens toppskårer, det ble deg, Kevin Gulliksen. Gratulerer med toppskårer.
2: Jo, oh, takk. Det er poenget som er viktigst, da.
0: Ja, det er poenget som er viktigst, men hvordan vil du oppsummere kampen?
2: Jeg synes det er en fin kamp. Jeg synes vi er profesjonelle i 60 minutter. Løser egentlig de oppgavene som kommer greit, og blir litt sånn... Vi blir presset til å være fokusert gjennom hele kampen. Så var det noe vi ønsket i dag, å vise oss litt fram for hjemmepublikummet.
0: Ja, for det går langt imellom hver hjemmekamp da.
2: Ja, det er det. Jeg vet ikke når neste er, men vi har vel i hvert fall 2 bortebane, så sånn er det jo.
0: Men du, 10 mål. Hvordan er dommen for å si, egen innsats i dag?
2: Det er vel godkjent, tenker jeg. Det er ikke så ofte. Morsomt er kanskje å ha 100%, fordi når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men i dag følte jeg bare god flow og bare satt hver ball.
0: Og det er jo noe som er viktig i forhold til å ha med seg inn i neste kamp.
2: Absolutt, den kommer allerede på onsdag, så det er bare å være fokusert og tenke en ny kamp med en gang.
0: Ja, for da er det cup, åttedelsfinale mot Fjellhammer i Fjellhammer Arena. Vinn eller forsvinn?
2: Ja, altså, vi fikk 2 tøffe kamper der i fjor, så i slutspillet da. Men det er en tøff oppgave som venter.
0: Hva synes du om dømmingen i kveldens kamp?
2: Nei, altså, de legger en list, så må vi forholde oss til den. Selv om vi nok er nok uenige i en del av det, men vi kunne også taklet det bedre.
0: Ja, for det også var, du nevnte, press på å holde fokus. Det var vel kanskje et av de momentene som presset på for at dere ikke skulle holde fokus?
2: Ja, absolutt. Vi føler vi får noen billige 2 minutter og enkle tekniske feil eller angrepsfeil imot, så det gjør at vi mister ikke flowen. Jeg synes vi gjør det godt, men det setter oss litt på prøve, det gjør det.
0: Gratulerer med 2 poeng.
2: Takk.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Hallo!
6: Farmor!
3: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
3: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke I New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Togstreiken fortsetter, og det blir færre togavganger også I dag. Mellom Asker og Kongsvinger 12 avganger innstilt, og mellom Drammen og Lillehammer 29 avganger innstilt, heter det fra Bane Nor. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner, som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge. Det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Det sa avdelingsdirektør Espen Slette I NKOM.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
5: Elverum får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Baby Doll fra Jamie Miller. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Sykkelby-samarbeidet I innlandet, det fortsetter I fire nye år. Vi skal ta en prat med Stig Flobberhagen I fylkeskommunen om hvordan de skal få flere innlendinger til å velge sykkelen året rundt, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men nå, her Hellbillies.

Hvis hjertesak, I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkant, fløtter!
7: Firkant, fløtter!
6: Jeg skal ha firkant, fløtter!
7: Jeg skal ha firkant, fløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: Radio Bingo her på kanalen i morgen kveld, der det hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag det klart for Musikalisk Dansegalla. For personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus, her det finstas, rød løper og høye glass, og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elverum Kulturhus byr på vitenskitshow med Dennis og Stian på torsdag, eksplosivt morsomt og kaotisk vitenshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsertopplevelse i mange sjangre i Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke er Hedmarken Symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert i Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus, søndag klokka 18.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et trepartssamarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyene jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innan å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommuner om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlinga vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både sånn administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkerne?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.
2: Ja, det sa Stig Floberghagen I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter. Det her A1.

Cause in the Middle og A1. Hvem som helst kan foreslå kandidater til kongens fortjenestemedalje og St. Olavs orden. Kandidatene bør ha gjort en særlig betydningsfull innsats over tid, for eksempel innen frivillighet, kultur eller arbeidsliv. Forslaget må begrunnes skriftlig og sendes til statsforvalteren I kandidatens hjemmefylke. Behandlingstida den kan være fra rundt et halvt til et år. Så har du noen som du mener fortjener litt ekstra heder, ja, så det muligheter å påvirke for å få til det. Du får lokale nyheter etter Katie Tunstall. Dette Hold On.

0: under, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor hallen.
1: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elvesalen.
0: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand i lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og neste utfordring blir Køppens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag, som du kan høre direkte her I Elverumsradioen. Soppsesongen godt I gang, og nå det særlig steinsoppen som kan plukkes. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper at flere tar I bruk sopp I maten. Gjerne steinsopp, for den kan blant annet bli en veldig god burger, sier han.
3: Det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp I Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverum får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris melder Yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Alltid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
17: Du tuller nå, det?
16: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
17: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
16: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
18: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å

0: ikke rørende ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball vant lørdag ettermiddag 32-24 over Kristiansand I en kamp der Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere viktige redninger. Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I slutspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
1: Elverum fotball slo kraftig tilbake etter et tungt tap og NM-exit I forrige uke. Lørdag vant Elverum 4-1 mot Rælingen I Norsk Tipping-ligaen, det melder Østlendingen. Nelsinho leverte den første skåringen for hjemmelaget etter 34 minutter, før Ola Sveen Bolvik og Vladimir Kames økte til 3-0 tidlig I andre omgang. Bolvik satte inn sitt andre for dagen og Elverums fjerde mål før Rælingen fikk et trøstemål mot slutten. Etter seieren ligger Elverum fortsatt på andreplass I avdelingen, 6 poeng bak serieleder Lillehammer som slo Bjørklangen 7-1. Supporterklubben Taigan tar nå grep I Terningen Arena og innfører forbud mot tuter og gasshorn under Elverum håndballs hjemmekamper, det melder Østlendingen. Målet å senke støynivået og tiltrekke et bredere publikum, samtidig som man ønsker mer sang og klapping fra tribunen. Ifølge Taigan-sjef Torgeir Østlendingen har det kommet klager fra både publikum og egne medlemmer på de høylytte blåseinstrumentene. Dersom du har et sportstips til oss I Elverumsradioen, så kontakt oss gjerne på en e-post. Du benytter adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Helga 26. og 27. september så er det nok en gang klart for stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Kari Brohjem, du styremedlem I bruktsalg barneklær og utstyr her I Elverum, og fortell, ja, den helgen, da det vel bare å møte opp I Elverumshallen?
1: Ja, da det bare å møte opp. Da fyller vi Elverumshallen til randen av både høst- og vinterutstyr, leker, ja, alt du kan tenke deg til barn og ungdom.
0: Nå det slik at dere har holdt på en ganske lang stund. Hvordan det å ta fatt på nok en runde med bruktsalg?
1: Det jo gøy, men nå vi merker at vi blir jo bare mer og mer rutinerte da. Så det går jo, vi vet liksom hva som skal gjøres og når vi må gjøre da og da, ja.
0: Nå det høstsalget, og det muligheter for selvsagt å komme og gjøre et varp, men hva slags utstyr og sånt finner man inne I Elverumshallen den helgen 26. og 27.
1: Da finner vi alt fra hverdagsklær, vi finner vogner, bilstoler, yttertøy, leker, bamser, bøker, spill.
0: Det har jo hatt en slags eventyrlig utvikling I de siste årene med salgsrekorder på salgsrekorder. Hvordan tror du det blir gående for helgen 26. og 27?
1: Nei, det vanskelig å si, men vi ser jo ofte at høstvarer koster litt mer. Ja, at vi ser jo at ofte det litt økning fra vår til høst, men nå hadde vi en veldig bra økning I vår, så det spørs da.
0: men det går for ny rekord.
1: Ja da, det gjør vel det.
0: Og det fine her jo at deler av salgsummen går jo til barn og unge ved sykehus innlandet avdeling Elverum.
1: Ja, det stemmer. 20% går dit, så da kjøper vi inn leker eller det de ville ønske, men som skal da, ja, premier, alt, men det skal gå til barn og unge.
0: Men det kan gitt en anstendig sum til sykehuset nå?
1: Ja, det bikker jo en million, og vi har et prosjekt gående også, for jeg har lyst til å gjøre litt ute der, så vi har liksom et prosjekt som går litt ved siden av oss, ja.
0: Ok, hva det for noe?
1: Nei, vi skal ikke si så mye om det enda, men vi har jo gått ut litt med at vi har lyst til å gjøre noe med terrassen ved barneavdelingen der.
0: I vårets salg så hadde dere jo et sykkeltelt utenfor Elverumshallen. Jeg skjønner at det tar dere med dere inn I høstsalget, men videreutvikler det lite grann.
1: Ja, det gjør vi. Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting I hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elverumshallen.
0: Ja, hva tenker du nå da om selve salget som allerede nå til helgen 26. og 27. altså? Dere klare?
1: Ja, det stemmer. Ja, vi har vel så å si alt under kontroll. Vi må bygge litt til det der vinterteltet. Vi må ha noe oppbevaring til ski og sånt. Så der har de begynt å tegne litt og må få det I gang. Det vel der vi litt på etterskudd, eller så alt egentlig klart.
0: Og det var jo litt ekstra feiring da dere I vår hadde brukt salg. Da var dere 10 år. Blir det noe slik feiring også nå I høstens utsalg?
1: Ikke noe sånn stort, men vi skal I hvert fall ha... Jeg vet at snømonstret kommer og tar seg noen turer på lørdagen og på søndagen. Så det kan jo hende, og så skal vi ha en konkurranse som skal gå over hele helgen.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Hei, Theodor Ullandsterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
6: Spør på Selvsjøvik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste fire årene, det forteller Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradion for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tilladelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge. Det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Ariana Grande det, og We Can't Be Friends her på din lokale radio. Og du velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt mandag, det 21. september. Takk til Bjørn Martin forresten. Jeg heter Trond Harald, som alltid med deg fram til 2 i ettermiddag, og det gleder jeg meg veldig til. Vi fortsetter med masse god musikk. Neste ut Simmermann og Bjørn Eidsvåg, etter ord.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang. Og enkel servering.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: dig. Och sänd mig vidare till himlen i takt med dig.
1: Takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du

Det er lokførerstreik, og det påvirker også deler av innlandet. Hardest rammet RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I går så var samtlige 35 avganger innstilt. I dag og i morgen så det også store kutt i togtilbudet, med henholdsvis 31 og 33 innstilte avganger. Streiken den rammer også R14 mellom Asker og Kongsvinger. 9 avganger innstilt i går, 12 i dag. De opplyser at reisesøket det oppdatert slik at avganger som innstilt ikke vises der, og du oppfordres til å sjekke reisen før du drar til togstasjonen.

0: formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Lokalmusikk det fra Levi Bergerud og Hege Øversveen. Du nydelig på din helt egne lokalradio, som du finner på DAB FM her I Innlandet. Håper du har en fin mandag. Jeg heter Trond Harald. Vi fortsetter om litt med Darin. Why Does It Rain? Etter Ella Langley. Her Tucson, Texas.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Will to Power, I'm Not in Love. På din helt egen lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin mandag. Nå klokka snart 11. Det nyheter å være på vei etter Michael Jackson og en klassiker fra 1982. Her Billie Jean.

0: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge. Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Dermot Kennedy der og Kiss Me på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Mandag formiddag. Klokka har passert 11. Du har fått litt nyheter. Odd Nordstoga på vei med reise herifra. Staut også. Slepp meg inn etter TLC. Her Waterfalls.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar blæblæser
2: Blæblæser
3: Blæblæser
2: Bærbar blæblæs Blæblæs,
3: blæs,
2: blæs
3: Blæs, blæs, blæs
1: Vel blåst
4: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
5: Elvrum bil, det Ole Gustav.
6: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
5: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
6: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
5: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
6: Med bikkja, mener du?
7: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elvrum bil.
8: Elvrum bil.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Hei, Theodor Ullandsterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borte mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
11: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug, rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

I helgen så varslet regjeringen endringer I lærerutdanningen etter svake resultater I norsk skole. Det skal blant annet bli mer vekt på klasseledelse, lesing, skriving, regning og lek. Målet det at lærerne skal ha mer lik kompetanse, uavhengig av hvor I landet de har tatt utdanningen. Samtidig så vil man forenkle kravene til lærerutdanningene og erstatte over 100 beskrivelser av læringsutbytte med et mindre antall kjernekompetanser. Bakgrunnen for det blant annet den siste PISA-undersøkelsen som viser svakere resultater I lesing og matematikk, og forslaget det skal ut på høring I dag.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen

0: Uter.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball vant lørdag ettermiddag 32-24 over Kristiansand I en kamp der Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere viktige redninger. Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I sluttspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
1: Elverum fotball slo kraftig tilbake etter et tungt tap og NM-exit I forrige uke. Lørdag vant Elverum 4-1 mot Rælingen I Norsk Tipping-ligan, det melder Østlendingen. Nelsinho leverte den første skåringen for hjemmelaget etter 34 minutter, før Ola Sveen Bolvik og Vladimir Kames økte til 3-0 tidlig I andre omgang. Bolvik satte inn sitt andre for dagen og Elverums fjerde mål før Rælingen fikk et trøstemål mot slutten. Etter seieren ligger Elverum fortsatt på andreplass I avdelingen, 6 poeng bak serieleder Lillehammer som slo Bjørklangen 7-1. Supporterklubben Taigan tar nå grep I Terningen Arena og innfører forbud mot tuter og gasshorn under Elverum håndballs hjemmekamper, det melder Østlendingen. Målet å senke støynivået og tiltrekke et bredere publikum, samtidig som man ønsker mer sang og klapping fra tribunen. Ifølge Taigan-sjef Torgeir Østlendingen har det kommet klager fra både publikum og egne medlemmer på de høylytte blåseinstrumentene. Dersom du har et sportstips til oss I Elverumsradioen, så kontakt oss gjerne på en e-post. Du benytter adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Elton John sammen med Blue ifra 2003. Sorry seems to be the hardest word på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart 12, og det betyr ferske nyheter. Før det så venter Callum Scott og Whitney Houston på oss.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
7: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
8: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
7: Hæ? Du gravid?
8: Vi tar den sju-setteren vi.
9: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum.

lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiskeide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensialet i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner, som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge. Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonalkommunikasjonsmyndighet.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Ruben og hans Power, du fikk den på din lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny time. Se gjerne Spiro på vei, The Great Expectation, etter Faithless. God is a DJ.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Skåsen har varit I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Det er lokførerstreik, og det påvirker også deler av innlandet. Hardest rammet er RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I går så var samtlige 35 avganger innstilt. I dag og i morgen så er det også store kutt i togtilbudet, med henholdsvis 31 og 33 innstilte avganger. Streiken den rammer også R14 mellom Asker og Kongsvinger. 9 avganger innstilt i går, 12 i dag. De opplyser at reisesøket det er oppdatert, slik at avganger som er innstilt ikke vises der, og du oppfordres til å sjekke reisen før du drar til togstasjonen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Things Will Be Better ifra Unnvei og oss her på din lokale radio I Innlandet. Riktig god mandag. Om ikke lenge så skal du få Travis med Sing. Det blir Sara Larsson og David Guetta også. On My Love etter norske Zimmermann, som veldig populær for tida. Riper I lakken.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
4: Smarthus.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker. Den gode naboen.

gutt ifra CC Cowboys. En strålende mandags ettermiddag. Klokka snart ett, og det nyheter på vei. Det blir Riks- og fylkesnyheter etter 80-tallet fra Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikkens start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på to år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyser statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn i region 5 Hedmark er dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensialet i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Borderline ifra Sigrid. Du fikk den på din helt egne lokale radio i Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Mandag ettermiddag og klokka den har passert ett. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du med oss. Emma Steinbakken, Scouting for Girls og Duffy kommer om få minutter etter Hellbillies fra 1999. Skiva heter Sol over livet, og her baka en stein.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Smør på selvsjevik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste så

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett det her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

I helgen så varslet regjeringen endringer I lærerutdanningen etter svake resultater I norsk skole. Det skal blant annet bli mer vekt på klasseledelse, lesing, skriving, regning og lek. Målet det at lærerne skal ha mer lik kompetanse, uavhengig av hvor I landet de har tatt utdanningen. Samtidig så vil man forenkle kravene til lærerutdanningene og erstatte over 100 beskrivelser av læringsutbytte med et mindre antall kjernekompetanser. Bakgrunnen for det blant annet den siste PISA-undersøkelsen som viser svakere resultater I lesing og matematikk, og forslaget det skal ut på høring I dag.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt. Og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
9: Hei, Theodor Ulland Sterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borte mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
10: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

brenner, og kanskje siste gang mandag ettermiddag. Det som ikke siste gang, det lokale sportsnyheter. Vi får en oppdatering på hva som skjer der du bor, om ikke lenge.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball vant lørdag ettermiddag 32-24 over Kristiansand I en kamp der Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere viktige redninger. Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I slutspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
1: Elverum fotball slo kraftig tilbake etter et tungt tap og NM-exit I forrige uke. Lørdag vant Elverum 4-1 mot Rælingen I Norsk Tipping-ligaen, det melder Østlendingen. Nelsinho leverte den første skåringen for hjemmelaget etter 34 minutter, før Ola Sveen Bolvik og Vladimir Kames økte til 3-0 tidlig I andre omgang. Bolvik satte inn sitt andre for dagen og Elverums fjerde mål før Rælingen fikk et trøstemål mot slutten. Etter seieren ligger Elverum fortsatt på andreplass I avdelingen, 6 poeng bak serieleder Lillehammer som slo Bjørklangen 7-1. Supporterklubben Taigan tar nå grep I Terningen Arena og innfører forbud mot tuter og gasshorn under Elverum håndballs hjemmekamper, det melder Østlendingen. Målet å senke støynivået og tiltrekke et bredere publikum, samtidig som man ønsker mer sang og klapping fra tribunen. Ifølge Taigan-sjef Torgeir Østlendingen har det kommet klager fra både publikum og egne medlemmer på de høylytte blåseinstrumentene. Dersom du har et sportstips til oss I Elverumsradioen, så kontakt oss gjerne på en e-post. Du benytter adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, bom, bom, byggmakker.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

her, Lene Malin på lokalradioen din. Nå klokka snart to, og det betyr Thomas og Gjøran, de fortsetter med ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald Hansen, tilbake igjen i morgen når klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Spandau Ballet og 80-tallet følger oss frem til nyhetene. Her True. Ha det godt.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyser statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn i region 5 Hedmark er dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen blir det skya eller delvis skya. Opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir et par grader lavere enn i dag. Det ventes opp mot 13 grader.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Vinner sammen med Obland denne mandags ettermiddagen Hot Air Balloon.
1: Ja da, en fin høstdag i innlandet har det vært, med sol og blå himmel mange steder, og uka starter fint værmessig, og så det vel noe regn på gang etter hvert, som alltid, men akkurat nå koser vi oss i sola.
0: Men det har jo vært litt snø og spore tidligere i dag i Nord-Gudbrandsdalen.
1: Ja da, i Lom, fylkesvei 55 vel, Sognefjellshytta, så lå det snø inn til veien i dag tidlig, og det litt tidlig, spør meg. Vinteren kan godt drøye noen uker for min del. I see you

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Radio Bingo her på kanalen i morgen kveld. Det det hver tirsdag klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla. For personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Her det finstas, rød løper og høye glass. Og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elrum Kulturhus byr på vitenskittshow med Dennis og Stian på torsdag. Eksplosivt morsomt og kaotisk vitenskittshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsertopplevelse i mange sjangere i Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke Hedmarkens symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert i Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus søndag klokka 18.

0: Håndball vinner komfortabelt 32-24 over Kristiansand lørdag ettermiddag. Banens beste, det ble Henrik Ibsen. Henrik, gratulerer som banens beste.
1: Takk, ja, det var gøy det. Det ordnet seg til slutt.
0: Det ordnet seg til slutt, og for noen fantastiske redninger du hadde i første omgang.
1: Takk. Så, nei, det er bra det så bra ut, for det føltes ganske bra en periode her, så... Ja, nei. De henger seg på mot slutten av første, men så rister vi hjemme av, så det er veldig godt.
0: Ja, vi vinner altså med 8 mål. Vi leder med det meste med 10. Hvordan vil du oppsummere kampen?
1: Jeg synes vi er gode over flere antall minutter nå enn vi har vært tidligere. Vi har på en måte... Folk laget holdt følge i 40 minutter før vi så har knekt dem av. Jeg føler vi gjør det litt tidligere i dag. Samtidig som vi gjør en del tekniske og bommer en del og sånn, så... Ja, men nei, over hele linja litt bedre enn tidligere.
0: Hva synes du om forsvaret i dag? Får du god hjelp?
1: Får veldig god hjelp. Så det blir en del redninger i dag, men det kunne gjerne vært flere også, for det, jeg får gode forutsetninger.
0: Ja, men vi slipper inn bare 24 mål. Det er jo veldig bra.
1: Ja, det er det. Så hvis vi holder på nivå her fremover, så blir det bra.
0: Kampens toppskårer, det ble deg, Kevin Gulliksen. Gratulerer med toppskårer.
2: Jo, oh, takk. Det er poengene som er viktigst, da.
0: Ja, det er poengene som er viktigst, men... Hvordan vil du oppsummere kampen?
2: Jeg synes det er en fin kamp. Jeg synes vi er profesjonelle i 60 minutter. Løser egentlig de oppgavene som kommer greit. Og blir litt sånn, vi blir presset til å være fokusert gjennom hele kampen. Så var det noe vi ønsket i dag, å vise oss litt fram for hjemmepublikummet.
0: Ja, for det går langt imellom hver hjemmekamp da.
2: Ja, det er det. Jeg vet ikke når neste er, men vi har vel i hvert fall 2 bortebane. Så, sånn er det jo.
0: Men du, 10 mål. Hvordan er dommen for å si, egen innsats i dag?
2: Det er vel godkjent, tenker jeg. Det er ikke så ofte. Morsomt er kanskje å ha 100%, fordi når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men i dag følte jeg bare god flow og bare satt hver ball.
0: Og det er jo noe som er viktig i forhold til å ha med seg inn i neste kamp.
2: Ja, absolutt. Den kommer allerede på onsdag, så det er bare å være fokusert og... Og tenke en ny kamp med en gang.
0: Ja, for da er det cup, åttedelsfinale mot Fjellhammer i Fjellhammer Arena. Vinn eller forsvinn?
2: Ja, altså, vi fikk 2 tøffe kamper der i fjor, så i slutspillet da. Men det er en tøff oppgave som venter.
0: Hva synes du om dømminga i kveldens kamp?
2: Nei, altså, de legger en list, så må vi forholde oss til den. Selv om vi nok er nok uenige i en del av det, men vi kunne også taklet det bedre.
0: Ja, for det også var, du nevnte press på å holde fokus. Det var vel kanskje et av de momentene som presset på for at dere ikke skulle holde fokus?
2: Ja, absolutt. Vi føler vi får noen billige 2 minutter og enkle tekniske feil eller angrepsfeil imot, så det gjør at vi mister ikke flowen. Jeg synes vi gjør det godt, men det setter oss litt på prøve, det gjør det.
0: Gratulerer med 2 poeng.
2: Takk.

0: Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen blir det skya eller delvis skya. Opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag. Det ventes opp mot 13 grader.
2: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Hei, Theodor Ulland Sterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
14: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: heime for meg.
1: Synnevo, selvfølgelig, og heime. Vi sitter og følger med på nyhetsbildet denne mandagen. Forrige uke så kom det jo melding fra Matsus, skifabrikken på Biri, at styret fremmet et forslag om å avvikle skiproduksjonen. Og nå har de bestemt seg, sendt ut pressemelding I dag, at etter 120 år med skiproduksjon I Norge så det slutt for Matsus. Etter den sesongen her så blir Matsus ski ikke produsert på Biri lenger, men I Tjekkia. Litt for modig selvfølgelig, ikke minst for de 36 ansatte som blir berørt når produksjonen etter denne sesongen flyttes til en annen fabrikk I Novo Mesto I Tjekkia, forteller Matsus I dag. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin denne mandagen om ikke lenge.
2: Slipp til Rick Astley først.

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi har bladd opp I bursdagsboka vi, og denne 21. septemberdagen det blant annet bursdagen til friidrettsutøver fra Moelven, Håvard Bentdal Ingvaldsen, som blir 24 år, har jo vært en av Norges aller beste 400 meter løpere blant annet de siste årene. Lise Løke, kjent håndballnavn, blir 42 år I dag, har vel lagt opp, men var jo både landslagsspiller, også innom Storhamar I 7 sesonger til sammen, Lise Løke. Jarl André Storbekk, velkjent fotballmann fra Trysil, tidligere fotballspiller som spilte blant annet for Strømsgods, Hamkam, Raufoss og fikk også 17 landskamper. Jarl André Storbekk har som trener blant annet trent Brumunddal, Nybergsund og Eidsvoll Turn, blir 48 år I dag. Det 84 år siden I dag Rolf Arne Lie Holter ble født I Våler, velkjent revyartist, tekstforfatter og visesanger. Også programleder på TV2 I sin tid. Han var nemlig programleder for mye på spill sammen med Kirsti Sparbo, et direktesendt spillemagasin som ble sendt fra Hamar for en god del år tilbake for de som husker det. Rolf Arne Lie Holter, født på denne dato I 1942.

0: Helga 26. og 27. september så er det nok en gang klart for stort bruktsalg av barneklær og utstyr i Elverumshallen. Kari Brohjem, du er styremedlem i bruktsalg barneklær og utstyr her i Elverum, og fortell, ja, den helgen, da er det vel bare å møte opp i Elverumshallen?
1: Ja, da det bare å møte opp. Da fyller vi Elverumshallen til randen av både høst- og vinterutstyr, leker, ja, alt du kan tenke deg til barn og ungdom.
0: Nå er det slik at dere har holdt på en ganske lang stund. Hvordan er det å ta fatt på nok en runde med bruktsalg?
1: Det er jo gøy, men nå vi merker at vi blir jo bare mer og mer rutinerte da. Så det går jo, vi vet liksom hva som skal gjøres og når vi må gjøre da og da, ja.
0: Nå er det høstsalget, og det er muligheter for selvsagt å komme og gjøre et varp, men hva slags utstyr og sånt finner man inne i Elverumshallen den helgen 26. og 27.
1: Da finner vi alt fra hverdagsklær, vi finner vogner, bilstoler, yttertøy, leker, bamser, bøker, spill.
0: Det har jo hatt en slags eventyrlig utvikling i de siste årene med salgsrekorder på salgsrekorder. Hvordan tror du det blir gående for helgen 26. og 27?
1: Nei, det er vanskelig å si, men vi ser jo ofte at høstvarer koster litt mer. Ja, at vi ser jo at ofte er det litt økning fra vår til høst, men nå hadde vi en veldig bra økning i vår, så det spørs da.
0: men det går for ny rekord.
1: Ja da, det gjør vel det.
0: Og det fine her er jo at deler av salgsummen går jo til barn og unge ved sykehus Innlandet avdeling Elverum.
1: Ja, det stemmer. 20% går dit, så da kjøper vi inn leker eller det de ville ønske, men som skal da, ja, premier, men det skal gå til barn og unge.
0: Men det har gitt han en anstendig sum til sykehuset nå?
1: Ja, det bikker jo en million, og vi har et prosjekt gående også, for jeg har lyst til å gjøre litt ute der, så vi har liksom et prosjekt som går litt ved siden av oss, ja.
0: Ok, hva er det for noe?
1: Nei, vi skal ikke si så mye om det enda, men vi har jo gått ut litt med at vi har lyst til å gjøre noe med terrassen ved barneavdelingen der.
0: I vårets salg så hadde dere jo et sykkeltelt utenfor Elverumshallen. Jeg skjønner at det tar dere med dere inn i høstsalget, men videreutvikler det lite grann.
1: Ja, det gjør vi. Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elverumshallen.
0: Ja, hva tenker du nå da om selve salget som allerede er nå til helgen, 26. og 27. altså? Er dere klare?
1: Ja, det stemmer. Ja, vi har vel så å si alt under kontroll. Vi må bygge litt til det der vinterteltet. Vi må ha noe oppbevaring til ski og sånt. Så der har de begynt å tegne litt og må få det i gang. Det er vel der vi er litt på etterskudd, eller så er alt egentlig klart.
0: Og det var jo litt ekstra feiring da dere i vår hadde brukt salg. Da var dere 10 år. Blir det noe slik feiring også nå i høstens utsalg?
1: Ikke noe sånn stort, men vi skal i hvert fall ha, jeg vet at snømonstret kommer og tar seg noen turer på lørdagen og på søndagen. Så det kan jo hende, og så skal vi ha en konkurranse som skal gå over hele helgen.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.

0: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn i region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer-skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen blir det skya eller delvis skya. Opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir et par grader lavere enn i dag. Det ventes opp mot 13 grader.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Det er Jamie Miller, 8:08 med Babydoll.
1: God mandag, håper starten på uka har vært fin. 21. september betyr vel at det 3 måneder til bitte lille julaften I dag.
0: Det det gitt.
1: Det det. Og så det, hva blir det 2 uker til det høstferie I innlandet?
0: Uke 41, da det velfortjent potetplukkeferie.
1: Ja, jeg regner med alle elever da skal ut og plukke poteter, så svetten siler. Vi skal den neste timen blant annet få med oss litt lokalsport. Vi skal kikke litt på fakta om innlandet. Vi skal gjennom alle kommunene I fylket og lære litt mer sånn fun facts om hver kommune. I dag så skal vi til Gudbrandsdalen. Såpass kan vi røpe.
0: Og så skal vi også ta en lokalavisrunde før klokka blir 16:30. Nå skal du få Britney Spears. Sometimes.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Smør på Stelsjevik, det er den, Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det er vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det er korrekt.
10: For det er 20% på flisen nå?
9: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
9: Nei, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer er gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
13: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
14: Radio Bingo her på kanalen i morgen kveld. Det er det hver tirsdag klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag er det klart for Musikalis dansegalla. For personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus, her er det finstas, rød løper og høye glass, og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elverum Kulturhus byr på vitenskittshow med Dennis og Stian på torsdag, eksplosivt morsomt og kaotisk vitenskittshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsertopplevelse i mange sjangre i Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke er Hedmarkens Symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert i Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus, søndag klokka 18.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi holder et øye med våre lag fra innlandet, vi.
2: Ja da, og Elverum håndball har hatt en veldig fin start på Eliteserien I høsten, med 4 strake seire, vant 32-24 over Kristiansand på lørdag. Keeperen til Elverum, Henrik Ibsen, flott navn, ble kåret til banens beste, mens Kevin Gulliksen ble toppskorer med 10 mål, og det var han selv veldig godt fornøyd med.
3: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men I dag følte jeg det var god flow og bare ja, satt hver ball.
2: Neste utfordring for Elverum håndball åttendelsfinale I køppen, borte mot Fjellhammer på onsdag. Hockeysesongen I god gang. Denne uka så skal Storhamar Hockey spille 2 kamper, hjemme mot Ringerike på torsdag og borte mot Stavanger på lørdag, mens Lillehammer spiller hjemme mot Nidaros på torsdag. Det noen høl I kampprogrammet nå etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs, så det blir litt lengre pause mellom kampene, sånn som for Lillehammer denne uka her for eksempel. Førstedivisjonshockeyen jo også I gang da. Kongsvinger spiller jo I førstedivisjon, fikk med seg 1 poeng mot seriefavoritten Lørnskog på lørdag. Trener for Kongsvinger Hockey jo Tom Ivar Hesbråten, fornøyd med lagets innsats, men han håper det skal gå enda bedre etter hvert.
4: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørnskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de pakka ut det.
2: Og mens vi I Kongsvinger, Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Ludvig Langrekken fikk sitt første hat-trick I Obos-ligaen. Kongsvinger ligger fortsatt på andreplass og direkte opprykksplass. Trener Johan Wennberg svært fornøyd, understreker at laget må holde fokus for å sikre flere poeng fremover, og at kampen om opprykk langt fra avgjort.
5: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av lagene, tror jeg. Så vi... Vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
2: I Eliteserien så tapte jo Hamkam for Tromsø I går, og nå det lang pause, Thomas, I fotballen fremover.
1: Nå det landslagskamper, 4 kamper for Solbakken og Co. Det betyr nesten 3 ukers pause.
2: Ja, da neste kamp for Hamkam vel ikke før 11. oktober, og neste for Kongsvinger I Obos-ligaen ikke før 5. oktober bort.

0: Vi skal ta en liten runde med lokalaviser denne ettermiddagen.
1: Vi kan begynne i Soler og avisa i Soler, som forteller at vindkraftplaner engasjerer i Soler-kommunene. Det planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra som engasjerer i Åsnes om dagen. Og nå inviterer Jesåsen Grendråd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet.
0: Så en tur til Mitt Kongsvinger, som skriver om Bohus og Power, som blir de neste store kjedene som etablerer seg på byporten Kongsvinger. Et nytt bygg på rundt 5000 kvadratmeter allerede under oppføring, og butikkene skal etter plan åpne høsten 2027.
1: Hockeysesongen i gang, og da det jo mye fokus på laga og spillerne på isen, men det en del usynlige helter, for eksempel når Storhamar spiller på Hamar. Massevis av frivillige, blant annet Elisabeth Paulsen, som jobber bak kulissene og sørger for at det hele fungerer, med arbeidsdager på opp til 15 timer. Så hun en del av den utvidede Storhamar-familien som bidrar til at det blir suksess for Hamar-klubben, skriver avisa Mitt Hamar i dag.
0: Oktober nærmer oss, og det betyr også rosa sløyfe måned, og avisa Mitt Eidskog skriver at Maud Angelica Behn designer årets rosa sløyfeprodukter på Magnor Glassverk, og det som designes, det en nydelig blomstervase, et krus og et hjerte, som altså produseres på Magnor Glassverk av Maud Angelica Behn.
1: Så tar vi turen innom Mitt Elverum, klart for nytt storinnrykk i Elverumshallen, og det hverken håndball eller konserter det snakk om, men dette store bruktsalget som flere ganger hvert år, som blant annet gir en del av pengene til barneavdelingen på sykehuset i Elverum. Det nå til helgen det skal selges brukt utstyr, og nytt av året også et sånt telt utendørs med vintersportutstyr, forteller Mitt Elverum.
0: Odalsportalen skriver om Dølisjøen rundt, som nærmer seg 50 år. Det sprekinger med andre ord neste søndag. Og startskuddet for den 49. utgaven av Dølisjøen rundt, med masse aktiviteter for gående, løpende syklister og ryttere, blant annet. Så her det mange sprekinger.
1: Så til Løten til slutt. Avisa Mitt Løten skriver i dag at NAV planlegger oppstart av det som heter Jobbhus i løpet av høsten. Her skal ungdom få hjelp til å komme ut i jobb. Her det kursing, jobbsøking, CV, intervjutrening, karriereveiledning og kontakt med arbeidsgiverne som står på programmet for ungdommen i Løten.
0: Det var noe av hva lokalavisen Innlandet skriver denne mandagen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen blir det skyet eller delvis skyet. Opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag. Det ventes opp mot 13 grader.
3: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
4: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
5: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
4: Hæ? Du gravid?
5: Vi tar den sju-setteren vi.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
7: Elverum Bil.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
8: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
10: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår faktaspalte med å bli bedre kjent med våre 46 kommuner. I dag tar vi turen til Gudbrandsdalen.
2: Ja da, Lom tenkte jeg vi skulle kikke litt på i dag, for Lom var jo nyheten i dag tidlig, fordi det var snø langs veien ved Sognefjellshytta i Lom, så da tar vi turen dit. 2200 innbyggere bor det i Lom, og bor det der så er det en lomvær. Lomvær er titlen på innbyggerne. En av 7 nynorsk kommuner i innlandet for øvrig. Kommunesenteret heter Fossbergom, men det blir ofte kalt Lom sentrum, som på folkemunne. Og i Fossbergom, der møtes jo 2 kjente veier, Riksvei 15 og Fylkesvei 55. Og Fossbergom ble nasjonalparklandsby tilbake i 2008, fordi dette tettstedet har et ganske spesielt status, ligger rett i nærheten av flere store nasjonalparker. Også Norsk Fjellsenter ligger i Fossbergom, formidler blant annet historien om norsk fjell og friluftsliv. Andre områder i Lom kommune der det bor folk er jo Garmo, Bøverdalen og Lia. Og Bøverdalen, det er jo dalen som går opp mot Gallepiggen, blir beskrevet som Dalenes dal, en fantastisk idyllisk fjelldal i Norge med flere turistattraksjoner og severdigheter. Stor kommune, den 7. største i innlandet, 1887 kvadratkilometer, så det er god plass til disse 2200 innbyggerne. Og hele 90% av Lom kommune ligger over 900 meter over havet, så det er en høytliggende kommune. For det er ikke bare Gallepiggen og Glittertind som ligger i Lom, det er snakk om rundt 150 fjelltopper i kommunen som er over 2000 meter over havet. Og det er også 3 nasjonalparker som toucher innom Lom kommune. Jotunheimen selvfølgelig, også Breheimen og Reinheimen, og det betyr at rundt 60% av arealet i Lom kommune er verna. Og apropos verna ting, Lom stavkirke, en av de største kulturskattene i Lom og en av de flotteste stavkirkene i landet. Det er jo ikke spesielt mye nedbør i Lom i løpet av et år. Lom har faktisk norgesrekord for minst nedbør på ett år, tilbake i 1911, det er lenge siden. Da kom det bare 130 millimeter på et helt år, og det er på grunn av fjellene som ligger her, da, slik at Lom ligger i regnskyggen av fjellene. Til slutt så tar vi med Flåklypa, som jo ikke ligger i Alvdal i Østerdalen, men i Lom, rett og slett. Det er et sted 8 kilometer sørvest for Lom sentrum. Langs Fylkesvei 55, Sognefjellsveien, så ligger Flåklypa. Og navnet det kommer fra et trangt sånn elvegjel i Bøverdalen, der veien passerer ved gården Flå, for i gamle dager så risikerte bøndene å sette fast høylastene sine i denne trange klypa i veien, da. Og dermed så ble Flåklypa navnet, og visstnok så jo Kjell Aukrust dette stedet fra der han bodde, for han bodde jo i Lom når han var liten, og skrev om Flåklypa. Og selv om Kjell Aukrust bodde i Alvdal, og Flåklypa har blitt forbundet med Alvdal, så er det altså i Lom kommune Flåklypa faktisk ligger.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med en tur ut i skog og mark.
2: Ja da, for nå soppsesongen godt i gang, og steinsoppen blant de soppene man kan kose seg med å plukke og spise nå. Soppeekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper flere tar i bruk sopp i maten, og gjerne steinsopp, for den kan for eksempel bli en veldig bra burger, sier Østhagen.
3: Det ganske, men det fortsatt, så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
2: Til helgen arrangeres det igjen stort bruktsalg av barneklær og utstyr i Elverumshallen. 20% av inntektene går jo til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset innlandet på Elverum, og der jobbes det med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalg i år et eget salgstelt for vinterutstyr utenfor Elverumshallen.
4: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja. Vinterutstyr, fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elvesalen.
2: I Gudbrandsdalen så møtte hiphop tradisjonskultur i helgen når Gudbrandsdal Street Dance arrangerte hiphopfestival i Ringebu og Sørfron for fjerde gang. Et godt miljø med en mix av barn, unge og voksne, og for de tilreisende langveisfra så nok Gudbrandsdalen eksotisk, sier Marte Baukol i Gudbrandsdal Street Dance.
5: Og så har lyst til å logge en møteplass for barn og ungdom og voksne som interessert i hiphop, og folk som nysgjerrig på hiphop, til å komme hit både for de lokale, og så for resten til hiphop-miljøet i Norge. Da. Fordi hiphopere reiser ofte fra liksom, betongby til betongby, så det er veldig sånn, eksotisk for dem å komme hit. Da. Det er noe helt annerledes.
2: Hver tirsdag i oktober så inviterer Våler og Åsnes Demensforening pårørende til lærerike kvelder med fagfolk, nyttig informasjon og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Bjørg Berg i Åsnes Demensforening sier hun selv ikke følte noe behov for kurs da hun fikk diagnosen inn i eget hus, men nå ser hun tilbake på kursene som noe som styrket henne i møte med sykdommen til ektemannen.
6: Jeg synes det var at dette er noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går ikke rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv. Han trenger ikke, det er opp til hver enkelt. Han kan bør ikke fortelle om hvem i familien det er heller. Det er opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Hej, Theodor Ulland Stark i Elverum Hornvall här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjällhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
1: Hornvallkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
2: Sliter du med många utestående krav och regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen blir det skya eller delvis skya. Opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag. Det ventes opp mot 13 grader.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: og sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: Norsk på norsk, Bjørn Eidsvåg og Zimmermann i takt med dig.
3: Håper du har en fin mandag. Den neste timen skal det blant annet handle om at det jobbes nå flere aktører sammen for å øke antallet syklister i innlandet, og mange av disse vil at vi skal sykle også vinterstid, det skal du høre mer om snart. Og så nærmer det seg elgejakta også, da er det mange som skal ut, det er vel fra 25. nå at det er elgejakt i innlandet, og da er det mange som bruker jaktradio, da er det en del retningslinjer man må vite om, det skal du også få vite mer om den nærmeste timen.

0: på døren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
1: smarthus.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
9: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser!
9: Blæblæser!
10: Blæblæser!
9: Bærbar blæblæblæs!
10: Blæblæblæblæs!
9: Blæsblæs!
10: Blæsblæsblæs!
9: Velblåst!
11: Velmeldt! På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
14: Radio Bingo her på kanalen i morgen kveld. Det hver tirsdag klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla. For personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus her det finstas, rød løper og høye glass, og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elverum Kulturhus byr på vitenskittshow med Dennis og Stian på torsdag, eksplosivt morsomt og kaotisk vitenskittshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsertopplevelse i mange sjangere i Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke Hedmarken Symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert i Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus søndag klokka 18.

0: Det jo altså gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innlendinger som nå på jakt og skal på jakt. Senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio. Hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de passer på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge. Og det handler om at det har et såkalt C-merke. Så det jo en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene. Men selv om utstyret I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa. Så må I tillegg passe på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det jo stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt likt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen da, hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med CE-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så CE-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvenser.

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi har bladd opp I bursdagsboka vi, og denne 21. septemberdagen det blant annet bursdagen til friidrettsutøver fra Moelven, Håvard Bentdal Ingvaldsen, som blir 24 år, har vært en av Norges aller beste 400 meter løpere blant annet de siste årene. Lise Løke, kjent håndballnavn, blir 42 år I dag, har vel lagt opp, men var jo både landslagsspiller, også innom Storhamar I 7 sesonger til sammen, Lise Løke. Jarl-André Storbekk, velkjent fotballmann fra Trysil, tidligere fotballspiller som spilte blant annet for Strømsgods, Hamkam, Raufoss og fikk også 17 landskamper. Jarl-André Storbekk har som trener blant annet trent Brumunddal, Nybergsund og Eidsvoll Turn, blir 48 år I dag. Det 84 år siden I dag Rolf Arne Lie Holter ble født I Våler, velkjent revyartist, tekstforfatter og visesanger. Også programleder på TV2 I sin tid. Han var nemlig programleder for Mye på spill sammen med Kirsti Sparbo, et direktesendt spillemagasin som ble sendt fra Hamar for en god del år tilbake for de som husker det. Rolf Arne Lie Holter, født på denne dato I 1942.

0: mot 13 grader.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hei, Theodor Ulland Sterk i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borte mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
6: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et treparts samarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyene jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innlandet å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommunene om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både sånn administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til det med byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkelene?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten, eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.

0: Vi skal ta en liten runde med lokalaviser denne ettermiddagen.
1: Vi kan begynne i Soler og avisa i Soler, som forteller at vindkraftplaner engasjerer i Soler-kommunene. Det planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra som engasjerer i Åsnes om dagen. Og nå inviterer Jesåsen Grendråd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet.
0: Så en tur til Mitt Kongsvinger, som skriver om Bohus og Power, som blir de neste store kjedene som etablerer seg på byporten Kongsvinger. Et nytt bygg på rundt 5000 kvadratmeter allerede under oppføring, og butikkene skal etter plan åpne høsten 2027.
1: Hockeysesongen i gang, og da det jo mye fokus på laga og spillerne på isen, men det en del usynlige helter. For eksempel når Storhamar spiller på Hamar, massevis av frivillige, blant annet Elisabeth Paulsen, som jobber bak kulissene og sørger for at det hele fungerer, med arbeidsdager på opp til 15 timer. Så hun en del av den utvidede Storhamar-familien som bidrar til at det blir suksess for Hamar-klubben, skriver avisa Mitt Hamar i dag.
0: Oktober nærmer oss, og det betyr også rosa sløyfe måned, og avisa Mitt Eidskog skriver at Maud Angelica Behn designer årets rosa sløyfeprodukter på Magnor Glassverk, og det som designes, det en nydelig blomstervase, et krus og et hjerte, som altså produseres på Magnor Glassverk av Maud Angelica Behn.
1: Så tar vi turen innom Mitt Elverum, klart for nytt storinnrykk i Elverumshallen, og det hverken håndball eller konserter det snakk om, men dette store bruktsalget som flere ganger hvert år, som blant annet gir en del av pengene til barneavdelingen på sykehuset i Elverum. Det nå til helgen det skal selges brukt utstyr, og nytt av året også et sånt telt utendørs med vintersportutstyr, forteller Mitt Elverum.
0: Odalsportalen skriver om Dølisjøen rundt, som nærmer seg 50 år. Det sprekinger med andre ord neste søndag. Og startskuddet for den 49. utgaven av Dølisjøen rundt, med masse aktiviteter for gående, løpende syklister og ryttere, blant annet. Så her det mange sprekinger.
1: Så til Løten til slutt. Avisa Mitt Løten skriver i dag at NAV planlegger oppstart av det som heter Jobbhus i løpet av høsten. Her skal ungdom få hjelp til å komme ut i jobb. Her det kursing, jobbsøking, CV, intervjutrening, karriereveiledning og kontakt med arbeidsgiverne som står på programmet for ungdommen i Løten.
0: Det var noe av hva lokalavisen Innlandet skriver denne mandagen.

0: Vad drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
4: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer-skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen blir det skya eller delvis skya. Opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag. Det ventes opp mot 13 grader.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hej, Theodor Ullan Stark i Elverum Hornball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
4: Hornballkampen överförs i samarbete med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
5: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: Radio Bingo her på kanalen i morgen kveld. Det det hver tirsdag klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Du kan så spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla. For personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus, her det finstas, rød løper og høye glass, og god stemning på scenen med Anne Nørsti. Elverum Kulturhus byr på vitenskitshow med Dennis og Stian på torsdag, eksplosivt morsomt og kaotisk vitenskitshow, både for barn og voksne. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsertopplevelse i mange sjangre i Hamar Kulturhus på lørdag. Og søndag om en liten uke Hedmarken Symfoniorkester med dirigent Carl Nilsen klare til høstkonsert i Hamar Kulturhus med kjente og storslagen orkestermusikk. Hamar Kulturhus, søndag klokka 18.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår faktaspalte med å bli bedre kjent med våre 46 kommuner. I dag tar vi turen til Gudbrandsdalen.
2: Ja da, Lom tenkte jeg vi skulle kikke litt på i dag, for Lom var jo nyheten i dag tidlig, fordi det var snø langs veien ved Sognefjellshytta i Lom, så da tar vi turen dit. 2200 innbyggere bor det i Lom, og bor det der så er det en lomvær. Lomvær er titlen på innbyggerne. En av 7 nynorsk kommuner i innlandet for øvrig. Kommunesenteret heter Fossbergom, men det blir ofte kalt Lom sentrum, som på folkemunne. Og i Fossbergom, der møtes jo 2 kjente veier, Riksvei 15 og Fylkesvei 55. Og Fossbergom ble nasjonalparklandsby tilbake i 2008, fordi dette tettstedet har et ganske spesielt status, ligger rett i nærheten av flere store nasjonalparker. Også Norsk Fjellsenter ligger i Fossbergom, formidler blant annet historien om norsk fjell og friluftsliv. Andre områder i Lom kommune der det bor folk er jo Garmo, Bøverdalen og Lia. Og Bøverdalen, det er jo dalen som går opp mot Gallepiggen, blir beskrevet som Dalenes dal, en fantastisk idyllisk fjelldal i Norge med flere turistattraksjoner og severdigheter. Stor kommune, den 7. største i innlandet, 1887 kvadratkilometer, så det er god plass til disse 2200 innbyggerne. Og hele 90% av Lom kommune ligger over 900 meter over havet, så det er en høytliggende kommune. For det er ikke bare Gallepiggen og Glittertind som ligger i Lom, det er snakk om rundt 150 fjelltopper i kommunen som er over 2000 meter over havet. Og det er også 3 nasjonalparker som toucher innom Lom kommune. Jotunheimen selvfølgelig, også Breheimen og Reinheimen, og det betyr at rundt 60% av arealet i Lom kommune er verna. Apropos verna ting, Lom stavkirke, en av de største kulturskattene i Lom og en av de flotteste stavkirkene i landet. Det er jo ikke spesielt mye nedbør i Lom i løpet av et år. Lom har faktisk norgesrekord for minst nedbør på ett år, tilbake i 1911, det er lenge siden. Da kom det bare 130 millimeter på et helt år, og det er på grunn av fjellene som ligger her, da, slik at Lom ligger i regnskyggen av fjellene. Til slutt så tar vi med Flåklypa, som jo ikke ligger i Alvdal i Østerdalen, men i Lom, rett og slett. Det er et sted 8 kilometer sørvest for Lom sentrum. Langs Fylkesvei 55, Sognefjellsveien, så ligger Flåklypa. Og navnet det kommer fra et trangt sånn elvegjel i Bøverdalen, der veien passerer ved gården Flå, for i gamle dager så risikerte bøndene å sette fast høylastene sine i denne trange klypa i veien, da. Og dermed så ble Flåklypa navnet, og visstnok så jo Kjell Aukrust dette stedet fra der han bodde, for han bodde jo i Lom når han var liten, og skrev om Flåklypa. Og selv om Kjell Aukrust bodde i Alvdal, og Flåklypa har blitt forbundet med Alvdal, så er det altså i Lom kommune Flåklypa faktisk ligger.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med en tur ut i skog og mark.
2: Ja da, for nå soppsesongen godt i gang, og steinsoppen blant de soppene man kan kose seg med å plukke og spise nå. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper flere tar i bruk sopp i maten, og gjerne steinsopp, for den kan for eksempel bli en veldig bra burger, sier Østhagen.
3: Det ganske, men det fortsatt, så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
2: Til helgen arrangeres det igjen stort bruktsalg av barneklær og utstyr i Elverumshallen. 20% av inntektene går jo til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet på Elverum, og der jobbes det med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalg i år et eget salgstelt for vinterutstyr utenfor Elverumshallen.
4: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elvesalen.
2: I Gudbrandsdalen så møtte hiphop tradisjonskultur i helgen når Gudbrandsdal Street Dance arrangerte hiphopfestival i Ringebu og Sør-Fron for fjerde gang. Et godt miljø med en mix av barn, unge og voksne, og for de tilreisende langveisfra så nok Gudbrandsdalen eksotisk, sier Marte Baukol i Gudbrandsdal Street Dance.
5: Og så har lyst til å logge en møteplass for barn og ungdom og voksne som interessert i hiphop, og folk som nysgjerrig på hiphop, til å komme hit både for altså de lokale, og så for resten til hiphop-miljøet i Norge. Da. Fordi hiphopere reiser ofte fra liksom, betongby til betongby, så det er veldig sånn, eksotisk for dem å komme hit. Da. Det er noe helt annerledes.
2: Hver tirsdag i oktober så inviterer Våler og Åsnes Demensforening pårørende til lærerike kvelder med fagfolk, nyttig informasjon og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Bjørg Berg i Åsnes Demensforening sier hun selv ikke følte noe behov for kurs da hun fikk diagnosen inn i eget hus, men nå ser hun tilbake på kursene som noe som styrket henne i møte med sykdommen til ektemannen.
6: For jeg synes det var at dette er noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går nok rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv. Han trenger ikke, det er opp til å være enkelt. Han kan jo ikke fortelle om hvem i familien det er heller. Det er opp til å være enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Morgen blir det skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag. Det ventes opp mot 13 grader.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
2: Mm. Nå fikk jeg en lys I det her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
1: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
9: Du tuller nå, det?
8: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
9: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
8: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nora Roll fra Elverum. Låta heter Nei.
1: Vi skal snakke litt om hvordan vi bor her I Innlandet. Det et nettsted som heter Innlandsstatistikk. De jobber hele tiden med å finne god statistikk om fylket vårt. Og nå har de funnet ut at Innlandet et fylke med god plass, det vet vi jo. Altså sånn naturmessig og arealmessig så vi et digert fylke med god plass. Men de aller fleste bor også ganske romslig I Innlandet. Vi faktisk det fylke I landet der færrest bor trangt. Kan Innlandsstatistikk fortelle I dag.
0: God plass.
1: Det god plass, og definisjonen på å bo trangt, det hvis det under 25 kvadratmeter per person I huset. Da du såkalt trangbodd, og I Innlandet det bare 7% som bor trangt. I sammenligning så bor over 20% trangt I Oslo. Så god plass I Innlandet, også når det gjelder bostedene våre, hus og leilighet, forteller Innlandsstatistikk I dag.
0: Vi tar med oss Eddie Grant, dette Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, for litt lokalsport.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi holder et øye med våre lag fra innlandet, vi.
2: Ja da, og Elverum håndball har hatt en veldig fin start på Eliteserien I høst nå, med fire strake seire, vant 32-24 over Kristiansand på lørdag. Keeperen til Elverum, Henrik Ibsen, flott navn, ble kåret til banens beste, mens Kevin Gulliksen ble toppskorer med 10 mål, og det var han selv veldig godt fornøyd med.
3: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen, som vanlig. Men I dag følte jeg bare god flow, og bare ja, satt hver ball.
2: Neste utfordring for Elverum håndball åttendelsfinale I køppen, borte mot Fjellhammer på onsdag. Hockeysesongen I god gang. Denne uka så skal Storhamar Hockey spille 2 kamper, hjemme mot Ringerike på torsdag og borte mot Stavanger på lørdag, mens Lillehammer spiller hjemme mot Nidaros på torsdag. Det noen høl I kampprogrammet nå etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs, så det blir litt lengre pause mellom kampene, sånn som for Lillehammer denne uka her, for eksempel. Førstedivisjonshockeyen jo også I gang da. Kongsvinger spiller jo I førstedivisjon, fikk med seg 1 poeng mot seriefavoritten Lørenskog på lørdag. Trener for Kongsvinger Hockey jo Tom Ivar Hesbråten, fornøyd med lagets innsats, men han håper det skal gå enda bedre etter hvert.
4: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen I midten, og så sprer den pakka ut det.
2: Og mens vi I Kongsvinger, Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Ludvig Langrekken fikk sitt første hat-trick I Obos-ligaen. Kongsvinger ligger fortsatt på andreplass og direkte opprykksplass. Trener Johan Wennberg svært fornøyd, understreker at laget må holde fokus for å sikre flere poeng fremover, at kampen om opprykk langt fra avgjort.
5: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg. Så vi... Vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng, men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå, så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
2: I Eliteserien så tapte jo HamKam for Tromsø I går, og nå det lang pause, Thomas, I fotballen fremover.
6: Nå det landslagskamper, 4 kamper for Solbakken og Co. Det betyr vel nesten 3 ukers pause.
2: Ja, da neste kamp for HamKam vel ikke før 11. oktober, og neste for Kongsvinger I Obos-ligaen ikke før 5. oktober borte mot Moss.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
4: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
5: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
4: Hæ? Du gravid?
5: Vi tar den sju-setteren, vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Smør på Stelsjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: avdelingen får du minimum 15% rabatt og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
4: 6-7!
2: Å, herregud.
4: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil, en verden.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. Til 27. September finner oss ved Vikingskipet. Og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Is hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-seteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Utkantsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe krise.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein!

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
0: Blæblæser.
1: Blæblæser.
0: Bærbar blæblæblæs.
1: Blæblæblæs.
0: Blæs,
1: blæs, blæs. Blæs,
0: vel blåst.
2: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.